0: fa ano pe obi fa nanu fa fa eyi awurade aye obi fa nanu fa fa enana se obi fa nanu fa fa entuntum no obi fa nanu fa fa enshire awurade shira no shira no yadi anu fa fa ano pe ye di senku ni pinti any dede ye ye kanfu ano pe yo ye fi emu nyina from the deep of our heart we bless you Lord. Ah. Yadi anu fa fa
1: anu fa fa
0: beye radia yo.